Dharmachi khagadi nata charmachari Dajarji naranjo nata dukora muri Dajama sabzungi nangi chakala nari Tanjo gharstin godi nangi gdar serer ngari Tadi narstir ngadi nangi gdar serer ngari Tadi chinacho ngadi nata di chehe puri Dakatgaranjo nangi yuha mari Tajama sabzungi nangi chakala nari

lagun nge ya la ge zi ge a de ro a lo lagun da shturi tsand a la zi a le ko ti yon chu la xian ban de nganja nyong de ala de ana ama nyong gun nga sa ta tong de ala ja ar ge ar ka wa de nge la kha tong de ala zong wa a ki ro sum tsan dar di chi pun de chor go chung lun de ala zia ale ko ti yon ngan do nyong de ala zia na ama nyong gun ngar go ta tong de ala zia ga ar ka wan de

narga lo lo lo riezi aronda khama wa zangu karno go karma hari ma chin kar ko zi aro tar go nya ma la ka cha chung go ta sha jo ga sam ba mi no go zi aronda khrama ar jil ka sam ta cha ko ngi ka ma ja si tu nan dar ko zi aro nga ro ga ma si na ma tan no go ta nga shim tan na chung lu cho ra ko zi aro ta ga nga nya ki thur jo pa chung go nga ga jo ga Samba mi no gozi, adatar ko chora, agnin tar ko gozi.